Så hørte vi 103 eller 3rd Street Gospel Choir med Oh Happy Days. Og derefter Frelsens Hær, og det var med nummeret som den omsorgsfulde hyrde